kwe a wan wala fudele ntu minje ya ehun separate kati na baby na benye so ntu na baby na pejuma no mu yes na ye na nkaso ba bo hwehwe na atukwe dem ti ma se e wo hona se e kwa woras na e wo respect a wo